Добрий вечір, Ірина Вілценя. Вітам панство сердечні на фалі 101.6 FM. Тішимося, що знов єстесьми разом. Тим вечором прийжимося найважнішим видаженням убіглого тигодня. Оповім панство також о тим, на які імпрези в Даугавпілс варто вибратися в найближчим часі. Вінц, перед нами година пелна відомості, придатних інформацій і добрих емоцій.